fyren her kan man altså opleve hver eneste søndag på Radio Alfa fra kl. 10 til 13. Bryan Adams med hans rockshow. Det var selvfølgelig Run To You. Vi er kravlet ind i time 3 her af Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerm, og vi er på vej hjem til weekenden. Og her er Supertramp og Take The Long Way Home.

Et af de store amerikanske boybands, det er New Kids on the Block. Her fik du også Hanging Tough på Radio Alphas Good Times Weekend. Og lad os så springe til England i stedet for. Her finder vi Depeche Mode, og det er med Enjoy the Silence.